Трог над отмолбите му було. Веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря.